дыху, на дыху та прыпі, на п'яну то дефі, на вгонах ореву маймуше йорди, на бену шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішку таксена,